0: Eji joku webu gweri ena kwedo mwezi nga abiri na isatu ali kule ini wanji sebu uwe male uliriza
1: mpiba ya mzami kukusinzi ili kituwa haba tuliku tijiwe
0: kare sebu uwe male kubangoliyo boli nasi uwo soko ulire boom chukari kunyanju langa kwanjuli la fante ya webu gweri yenze yave mulanga tabani wa mama sireri mulanga eva dai eva dagi eva dagi ari kulein
2: dj panta
0: yamani wa ka radio
2: we bale tuereza baba
0: we bale ulirisa
2: we bale tuwa bwembo bwo mulembe
0: yesebo
2: kolo wa ka radio kamera biko mona mbale
0: yesebo
2: yesebo na labiro ko beta senko anga ya leso mukasi Omisengu anga ya zaire kale chofu wako nandiwe ndi mkumapu
0: Mananga isuke
2: ya zaire ya pule tere chana kabili echi walatindi chale sechindi
0: Na uwene
2: Yesebo muna mukiza mula muwango yu mukazi waifo yu muna mukiza omisengu ya kuikizo kuja kukizo
0: Yesebo
2: Yesebo
0: Amina wale kuwa ngoli yongoli uliriza Mwari nasi uwa uline kukwe matamite Yamugamba tia Tukari kunyanjula nga kwanjulira fante ya vebu gweri Yenzo we mulanga nze mukuba pate nze mugaba sanywera Ewa mwe mwajiteze Radio mwajifunye Busogaro yo mwajiteze Wanotunyumirwa pate Mande paka mande no Digida Mayuge mwaji funye Weka ambaleke kuwa ngena bati na mumigua Hello
3: Halo sebo
0: Wanji nyabu
3: Yeba esebo
0: Wena weba li nyabu
3: Ano mlano kubwebu yende kule jeya Eba lotu weleza
0: Wena weba li kuulirisa
3: Kale esebo

0: Yaman.
1: Akoba tia.
0: Ndi wano zabuzibu.
1: Kutumula no mula mojo mula angira simpo kutani nizwavulu ya ikariro kumpi no msigiti kwa jowari waneno.
0: Ayobe ilobi semu huku.
1: Ndise.
0: Oleka mukabandi babi tamu. Kubango obi semu koleka mukabandi babi tamu. Ochiteke reche nduwe cho. Adikule ini.
2: Inje fantastic.
0: Yaman.
2: Uliko gara ni kasango ibule chomi ya wadondere mkwano goki ingide fui.
0: Wale kuba ngolio ngolio
2: ulilisa ezira kulambala
0: ezira kulambala kubabu liruna ya man King sir abebu gweri are you ready

Zobwero kubanga teko kwa tujigema munu watu wasituka mafumba vumba. Tuwasolo kwe tetenka ni watu ukaga no tuongero kubanga. Tukuweleza mumpeleza eka sinzo kubanga tenu njino. Program de chene odegere iku minadaya kitundu. Hewe mande tufreide pake saga diwe isatu. Tusobwero kubanga terera. Nebi ntubi nji ino. Yote ina kubanga te osubwa olu na kolwa. Tudata ndika mnange mkitundu chonga tuongero kulondole nsonga. Bebu yende tuidakumana okuvako wa mwamisa vile jamali. District ebu yende district. Loko government bestuire baje kuluso zolwe kagulu emisoleji vayo baliko batrafuna kuna ile chiku micho kabatu wa guide abatebwao basoleze sente bakizwire nga dijamunsa woda abantu buntu tuidaso lokubanga tutegera nibani abo district yaiganga owa mwami muli shidio gwanga tuida kuangero kwetegereza koti olona koloido yizemo okutyama okuulira omusango guluwa gatu wa honalebo azalwa joero ni former MP honalebo akamba paulo tuidaso lokute gerachi ejaso ero kubanga chivuirela mukoti mweno kuva kuni na butini tuda kuangera okutegera omusada eyajire buko yatolo omukazi nano ba ido yabereziza yo byawongo bamukubye mizibu nejindi jayongera kubanga te jigema eita kwa mami sematimba kirovisi district ya idinda idatu kwa kwa mufu kagoba kubira isimu wakuveru gazi idawe ne mama wa umuru wa ide habaisu lukali wano kubridge nke ide wa mutaiza ngayambe ide engeito edawifana nilizedama je mkuti okunji yesu la mumuigo kwa nairo na butisani wakano niyo mubili uguo mugenzi gukabu ze idatu kwa no kutumanisa omusa adesedi edebu wenge ya semba okubwa nebuwa kwena kuunga isatu kuine inuma wabula ya jiri okua gani wa mnumba ngai kufunda kwa kunwa mwengemu unji ogwamleta ilo kubangate ava mobulamu obwensi mwami mugaya muso kuva ku district ye kamuli eidatu kobera ku minister eyalagire kitongole ekibuni ya amasanyala zecha UDCero kive ichinonole esente de chikola divawa na lwachi abantu abebusambwere wa Dr. Magola yate chuma echa mogo lwachi abandi bazira masanyala ze tuda kuongera kubangate tulingira ensonga ninjino ino ngaje nkomezo wa second Hassan Junior eida kusobola kubanga ati mdiso tema yuge atutegeza omuntu gwebayaga ine kungira nga nembu ya gedi kazengo ye wabulanga ni kuchalo kote ni muluko ogo tiba mwidi. Aida kwa ngano tutegeza omubaka wapali ya menti owabunya eyebu vanduwa onalebo erukoli erukana Alexi yalese munange chebe tamota gureda eri mengudo umpia kabugeru walwa da kwa ngano kwa ngata tutegeza ensonge dobulunji ino kisera chewa kalimu chiku kuntu kubanga ate osobola okusituka ojo tandiko oluna kutukali kwingira iganda lya weekend kisere kya kubanga ate omukozi okola tusitula abana baife nemiti emito isubira efimwe tulita ile katonda nebo vulanzi byasuinga kubanga ate atutulika ngotwe ko kumusinza kubanga ate tekateka miti emiti jine emito yisobola kuba jono kuba nerisera ebirungi ebitangala ebyomaisa kula musako ndi zaidi mugabi nange ndi musoga mwene piwa mva mu district ya Luka ndi wana nkongolo nagwa na mfunta nange mva gombo leri kumbi omuluka gwanaga kam echalo nechebugonza gudu.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakiika ebula 13 okuwera essaawa 12 edda okunkyo okuwonnaku olwaleero mukago omulungi oli ku program the chain oludegere ku nkyo kuno igiza otandiike n'enteekateeka eno nga tujja ewa bwana Murishido Gwanga mu disitulikiti eyiga nga asobola okuba nga atukobera ku mbeera nga bweritambula ku nsonga ey'emisango egyekuusa ku nteekateeka edd'ebyobululu olunaku olwaigulo kooti mu disitulikiti eyiga nga yagiire maiso okuba nga eiramu okutyama Bak Batoch mu musango gw'omukulu Weiswa Joel Azalwa awalala ni Paul Akamba. Paul Akamba ategeza nti Honorable Weiswa Joel Azalwa enigira mu nteekateeka ey'okuyiba akalulu gulira balonzi n'ensongo tineedo.
2: Alangira bazedi abala bayi.
1: Bayi bibazibu.
2: Bayi bibazibu.
1: Tubendeza constituency.
2: Muli banafuzi.
3: Muli wabali kwogera kwa ati baba leka nkukobere nti akalulu kaife tuwa kasinga aja banafuzi.
1: Timwendeza constituency lwako ati mwamulonda.
3: Aiga yusanda bitya?
1: Bibire.
3: Nalianga
2: abantu mmuli babino.
1: Yes bwano gwanga.
4: Yes wabakuru.
1: Wasudio wechitibwa.
4: Na suze bukala mubalata mwebalo kuweleza basoga.
1: Alhamdulillah bucheire.
4: Bidasi makatonda okubanja katuwele kula munga tukatenga wo.
1: No okulumia.
4: Nikiti wanaite ndo bimuiride.
1: Ogwanga no okulumia bachi?
4: No okulumia batulingaku.
1: Aha wama.
4: Kuwele balumwe mitwe.
1: Yesebu.
2: Nga wasinzira kucholumu.
4: Hii munga vito ya kumunga teze mkawe yoti muenda.
2: Hei baba unga azira nsonga.
4: Akwati mgabe urwati tumwenda. Ati nzia na songa tumwenda kuende.
2: Uzo msaiti guwa musima.
4: Msaiti guwa musima wa mkubo tiba no fuwachi.
2: Otikuwa mpitu lakuba mna bloody group undala.
4: Katandikila yorwe wile.
2: Yes, sebo.
4: Orwe kuwa wido kukoti yonku weiganga. Okuulira emisange date wayo abantu abe muruguni ya mubifwe vienda uro. Nadara kunsonge dobu kule mbeze. Mkaruli katu wakati wakavu amu. Kwa hizemu mkuba antikuulirwa mwala muzi patience ya tumusime ya velemu mitambo edo musango guo mkuru Akamba Paulo mstazeri ya busiki nga alikuvuna na Azalu wa Jowelo ndi Azalu wa Jowelo no mburu tutuwa tambula bulungi kusaidie kusonge yokuru ndanti yako lomuvu yomunji mkaluruke mkuba anti aiba Akamba Paulo akalumu bigambo bye Akamba Paulo akoba nti eriyo okostu eriyo amagombolola agandi nga mwali mwechiba bunuru mwali mugulirira abalonzi okutisatisa abalonzi nemivye didi atele mpetitioni ye jo ibe je atele mkoti ya iganga so mulamuzi peshe za tumusime ya mukoba nti wajakuu ulilo musango guno aifa jakuba kegeza deni vahile deni yaonga tufuile o tuwajamu disu cheye kalido
3: ba tiba bata ile kuruna
2: tiba alaza runa kuwa kwa bajaba kuba bajaba kubira vahile
4: bajakuba kuba vahile
2: bajaba sidikina kuime ilo
4: ndoza
2: eee
4: zami ntubi ya koti mwena mubidi
2: yaka
4: tuwajamu disu cheye kalido
2: yesevo
4: ya kalido eno mkuru mugo ya beni Gwema kaza kweli ya gulo beni. Mbwire sano ni nadeba alikumubulana.
2: Nadeba kari mubantu?
4: Kari mubantu.
2: Asumbu wachi.
1: Aba,
4: huna mbwanguzibwe. Era alikumubulana mugo ya gulo beni.
2: Mbwanguzibwe.
4: Alikukoba anti mugo ya gulo beni yivu waandiko yivu ya chite mbete. Ndi azira mpapulari tuka na kuba anti aba MP wa constituency. Yes, mbe kumusede kalideyo.
1: Bula moji North West, tineyo? Yes, bu?
4: Bula moji North West. Ntiera mugo ya gobeni ya guli ya balonzi. Mwali mugo banga balonzi kupoling station izi edindi. Umuvio gwali mugo jingida gara formzi. Nevi sige ile unkulo mwile sano ni nadeba vya tenyemu. Yidu kila onosano ni nadeba vali kwa zesawa alo yave. Kuhu kwa Yusuf Mutemuli alikampana advocate si. Yidu era ndiye na Yusuf Mutembuli yali kumubaka wa parliament. Awaya waliko lesane ni ba company advocate wa ama Kalebu Alaka and company advocate.
2: Kalebu Alaka was a jabu temo. Yes, sebo.
4: Sebo, bitumi mabele kukotu ya iganga. Deni nga tuvwile kunsonga ee misange jo kuwaba mkotu tuwajia kunsonge dingi.
2: Mwami Mbilishidi?
4: Wangisi.
2: Banobo nena kuwa jadi batela kuime hilo.
4: Banobo wawalaza tuna kuwa leno lebali kuwile mkotu. Mwamuzi ya kubia nti hilo guwade miukua balikuwila leno saa wibidai chikasa tu. Balikuwila mkoti tuwone salamu mwamuzi huye na hapa wabia natandika.
2: Yes ebo.
4: Aya chana wecha wele mwamisango jino. Nti hapa wakizi babo batelenga mnese tebe patira. Baidoku uliwe misange ya kote ya janga ya vilebo zeba mfunge zita wabisa chigiri.
2: Yesebo.
4: Yesebo nga tujivile kutwaja kusonge indi.
2: Yesebo sa Mbilishidi Ogwanga.
4: Nga kuchwa gerewe chiri.
1: Omukulu
4: ya vila ajire kubuko jiatu uromu kazi.
2: Otio.
4: Neweza ya kumusa uweki nansi.
1: Ba mkoba batia.
4: Ba mkoba ati bwona gule mbuzi noja notuwa idaga ebu kumukazi idaku ida.
1: Bwona akula chi?
4: Bwona gule idaga lando oza ne mbuzi. Naja no sari na kubuko yeda zaru umukazi. Ndozo umukazi edago ndo umuti makuili. Umukazi yali ya munovi yeku.
2: Nolonga ya kami toka ibanga chibuchano ba.
4: Omisao ibanga jamiezi muka aga.
2: Yesebo.
4: Umukuru wana mweta fwezo. Alimu mitu ndibi anachigao. Mpega ati umukazi. Ya mtu na namuseni wa. Mwatoro umukazi ya namuseni wa umukazi ya munova ku.
2: Na maswana chilimu iganga?
4: Chilimu iganga muno. Abako baase mbuke na musenwa. Bajewa bazimbe na mungarwe. Mbaga ati omukuli ya kaire kaire nembuzi ya wilo buke siso uruwa leo kusawa wanga muka gugogo ile.
2: Otio?
4: Ya aja kubuka abako jebaase mbukile na mungarwe.
1: Atukirize chibaa mkoba.
4: Atukirize musa wajina ya siche ya mkoba.
1: Yesebo.
4: Mbaga ati omukuli ya tuso uwiri. Yatandi koko le miko nongewe damu la jirwa. Yasideire mu under party.
1: Yesebo.
4: Eleo lewe na angalibu kunyari mu under party. Mbeka kiedi ya mwani na wamu kazi uwe mwani ta Ibra. Ibra ya zimba wakao. Nga mwlezi wala zimba ya wababa. Ibra ya sotoka buda dikanye na mbule kuntega angua. Nembu zinevya yu. Ngeri ya bejibari ya vanji. Ibla wa kubatoa chati ya wano mtu kwa likuwe kengira. Ya kubendulu.
1: Ngali mwanda party.
4: Ngali mwanda party yali kukula miko lembu ziyana telo kujisala na yeti saidi na chowe kwa kama siyo jisala.
2: Bafali ya gele mbeike.
4: Gele mbeike miko lali kujikola. Mkulu ya kubendulu. Kwa kubendulu ya sombo ya rama mpinaba wangu.
2: Obu irobo.
4: Obu irobo.
1: Umuko
4: ya avuni ziwa mpaka ya tokumu kubwa mweto chati mutamu kuwayo ni muko nakumati umuka ano niye chikubuko uwile kuno
2: ukuidane
4: mbuzi ukuidane mkoko
2: ati na ida vute
4: ati na ida vute kwa lezevi ya ungu kubuko
2: ee
4: umuko ya kubwa tinagire kumusa waweke nansi
1: ee ya maza ya inongola
2: odema
4: umusa wa ya mpo ugelezi ya kati kwenye nansi ya mbuzi ya umuka zidagondo muti maili
2: olo umuka zi ya mwaga ina wabu irobo.
4: Umukazi ya mwagino ya virate mbike. Mbagari umukazi ya kubati mutamuku wa mkule chimu mleke.
1: Mja kuhira yu.
4: So muna basa wage kina sile dako le sabantu ensobi.
1: So umukazi ya ikirizo kuhira yu.
4: Umukazi ya ikirizo kuhira yu umukuruma.
1: Amuna li akoze.
4: Ya
1: so hira hiri akoze.
2: Edekala li kwa likoze.
4: Edekala li kwa likoze yao.
1: Kuhira yu naye. Oswala yu nguize yu naye.
4: Mbedati olongule na likumaliza kalondozi ono.
1: Yesebo.
4: Mwendikirize muweleze kwa mkulu gobe takakaire empologuma ya abu kweli.
1: Eee.
4: Takakaire ya tuende ino avalamu isa. Ya kuba antiprogram yefwe ya sindo kuba anti ya uliza.
2: Na uchiru unji.
4: Mchalapo tuka kumpe uwe bindi ya vileka ya temokale dioke.
1: Kale tuwe anziza.
4: kala chaba zila wabuso gafumvue nga tutekera tekera amaza alibu ba coronation
1: amati ikira
4: nebyanda idu kila nchi alikuja eba zara mama nerijo kuba amati ikira gomu kuziguno
1: kale tuyanziza bwana Morishido Gwanga echiru njo msada ngo mkazi ya izeyo nai
2: aye omukazi gono nize miezo omukaganga taira ni moistaika liko ba miezo omukagaji mitawa ikirizibu okuba iza wundi
1: be mtu magua gwa demereyo
2: Kulo kingira walala nembere mbije tulifunaga mulisaga
3: ati okulo kingira walala ti okulo kingira walala ti musango buli omayi nokukola ekintu omutima gwe chegu ate kisinzira omukazi ono wali omufuna motia emirembe bana oloza mu bufumbo omwo tunonia mu kukuba ombu kulagamani boze kasto ya janga
2: mbivu ndeta wundi
1: obo jaso
3: babameka mirembe peace ewa kasang emirembe toli kujifunanga azirawo kojo mununa tichiri kuibanga wabula techi sinzira iwe mukulekagana wali osazee wochi obo chitegira kubanga nobo osazee wonti nzoyo omwelese umateka ngabe na kukobe ile wanuti kasta iwe mule muti mweki zanti oyo omwelese yaja kabili ate okwikirizibwa okumwira mu muwasa alina kubanga ya kabili yafumirwa ku ya nova mimari wa muiza obo chitegira wechibake chikali tiecho omuleka buleke yako lachi yako bomo
2: aye nzomuka zato kwa kwe gira nje paka buko kutu kakuswala swala anti bamba ne nambu ile na bana omukologoli kuleka ati bama imokwira babe mayaso kajana
3: mbuzi na bafu na cheyo kwira eche yakoze chichamu kubanga oreda alikuloga oyo shiriki chibi aya ate Ejo digitola onti abaira yenda ki
2: mukazige nzembaga basada magezi omukazi bwano bangango omwenda ndiwo tegeraganga niwo oli musobi nga musada niwo oli musobi omukazi ano bakuncho igulo bango tuse
3: yego mwikiriza cyo
2: oyizo ari okulo bango jire kola
3: kutola ku maybe ke
1: oba eriyo omukazi okujanga ali kulaira tijja kuira tsobula kuira iyo so nibwogezako okwetondobo malabise
2: bwano bakuncho oti nikuno yenova ano kusaga deisa domala okola nogole kanga azira
1: Toto ukawo.
2: Jamba li damo oje nge iwe.
1: Oje buko.
2: Stomu iki za nakusula yu.
1: Omusokeyo.
2: Omusokeyo. Oba tukaga iwe
1: matatuka. Bojibu oti ama ye na kuwa ibiringa tatuka.
2: Tumasumula kulemerwa kutegira gali. Ame uwe iwe.
1: Boti ama ye na kuwa ibiringa kuli mbienti alikuno banga ya alijia kuwa mwino.
2: Andi nga uwe tegira.
1: Ngaro mulinda.
2: Ngo tegira nti goina itimu utumu mwino waka. Aline vibalobie. Musubuzi. Ngoi na kuchole. Ati ya nkwege ile kujeso pola. Kupo jajaja kuletari le trabandi.
5: Esa wadi wezei kumina ibiri edo kuncho. Kusoka Royal Radio.

Namunana katunze muka gabso garoyo radio edachi kada ifedid nodiweze abinina ine daka vita kusawa A3 edo kunchokona kuruare it is a lovely Thursday atenge na kudomwezi nodiri ikumi na msambu edaka vita kumwezi gunogomwe endo mwaka guanku mibida vina muka ganize Jacob Yatesa alikubanga taa kwa aniriza amuunsike ya ifeye mchesocha ife echebe mzano mpaka sawa didakuba ina edo kunchokona kuruare edo atewe tunaba tumaze okugema gana kusawa ina tuida kuira mtu gemagane akusawa didakuba msambe damali ya geche msane ratu waye mniwe amunsi kefe yebye mzani chori kujo kubanga tokora oja kuni gabu ni gesta ibiri amuenda msambu star zero hash oja kuni gabu ni gesta ibiri amuenda msambu star zero hash osobolo kubanga tofu ni mipira abudido mbakoba antibutimpe gana abalina echigenderwa echokuwa emipira wa wangura ni fe ababumu sports tips

0: Halo.
1: Sebo.
0: Mudola.
1: Mudola, oli wawa? Mudola.
0: Namungare ndo akapaso.
1: Yes, oli waiganga.
0: Amukura oba igulo. Yayogera ku kubyanjo kuva mu kenzi domo. Ya busoka. Aye, katikonye kugano. Ndi musaba tikonere.
1: Okay.
0: Neyanziza sebo.
1: Kale, tuyanziza mwami Mudola. Mwami Mudola alibuza. Nti ilo tuwayo gaire kukunsonga ya offer a Dream Kingdom. But do gaire kuluwa lero. Kale, mwami Mudola uja kubanga wa ilibuamu. Titichikoni ya kuluwa kaide. But uja kubanga wa ilibuamu. Echubuzo cho kunsonga jobu ziza. Ndikuenda gama ya amasimu kambone. Amasimu ilala bidi ya satu. Amasimu atanugo nka. Tusobolo kubani kantu ilayamu studios. Mwami kona ni asobolo kubanga. Atandiko kutuilamu ibuzo weife. Awali kubakunambe ya studio, enambe yefunye mwuku omutawana ziraku. So tupite ku 0, musambu, 0, munana, 0, ndala, chinana, na ndala, nkaga na itanu. 0, musambu, 0, munana, 0, ndala, chinana, na ndala, nkaga na itanu. Wetuliku banga tupitao, mnango suwulu kubaku nicho tubuza. Kaide kanu, etigema gana kuite ndekero area Victoria University. Ewa message jibu ojiwa ndika, waliwa waleza na message jaya tegele kika. Wandika message jetu sobo lukubwa nikantu minango tegele. Elatu sobo lukubwa nikantu jisomeda aba uliriza. Eri ya atide message kwa WhatsApp uwa numa mkonan. Yakobi ati, I am Tony from Biende. What if I register after 30th of September? Singaba ye wandi siza. Nga ena kwedo mweza sato September dibiseku. Wainze kubu za timu sobo la kumpa andisa. Maybe ne tibuzo cha enzo kubu nga tubu uzecho. Katubo ni message ya hindi. Eli ya weleza message uwa no. Tatuja kuma ina tetegele kika. Tetegele kika. Okay. Kale. Tukubila isimu. Kuziro msambu. Ziro mnana. 0 ndala chinana na ndala nkaga na munana yobe kunichita maisu nukubwa nikantu mnango tubuza kunsonga da Victoria University. Maybe ok katusoka tubuna na imali. Hello. Sebo.
2: Ye vale.
1: Kalo mkulu.
2: Ama inani zeta bu Andrew kufuendo kero Maige District ke Gombolo la Bukatuwe.
1: Andrew vile de Mayuge.
2: Nsima busi mpereza ya imu. Imusimu kumpereza ya imu. Ama inansi gaida Andrew kufuwe ndo kero bukatu.
1: Bus, Mwami Andrew, okay. Mwami Andrew.
2: Mwangi.
1: Wawuli lako ite ndeke ulia Victoria University?
2: Nali uli lako kusewa.
1: Wali uli lako mwa kati?
2: Mwa kukubu wa ye.
1: Okay. Walina yoko mtu wa ina asomera yobo mwana wobo mtu kwa idiana na kuchalo. Okay. Kali, tuyanza. Katupono novondi. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Sebo.
3: Mwagalo kuweleza.
1: Kalo mkulu.
3: Yes, sebo.
1: Ama ina niyo sinzi, ye?
3: Nakisa Julius, kufuwebu yende kagulu.
1: Julius, uliwabu yende.
3: Yes, sebo.
1: Sina
3: ndenzo tegera kumbiro, tuka kumpeka itidio bachikoni yeku.
1: Walimuli.
3: Kuko ofwa eri abaso mesana ye ya konye kuku wa primary. Aba secondary chidikitia.
1: Okay. Ofwa eri abaso mesana secondary. Kale mwami Julia Sebiende. Oja kubango iliwa mkatubo na hondi. Hello.
4: Hello Sebo.
1: Ye nyabu.
4: Ya wale Sebo.
5: Kale wana wibale.
4: Masali ho kuzai ganga. Nisi mentereza ya ima.
5: Okay.
1: Sharifa, wali ya uliza kwa ite ndekelo ni ya Victoria University? Ok, Sharifa waiganga. Ndeoza maze ya alumuka. Ayo balikuba aku. Halo? Hello? Kale, alumuike. Katupona uundi. Halo?
6: Hello.
1: Yenyabu?
6: Ye wali wasu.
1: Kale, wena webali?
6: Kale, mzeche libuza.
1: Ni wano libuza?
6: Ano mutesi okuwe chibale.
1: Mutesi chibale, hili waiganga?
6: District, na mutumba.
1: Okay, na mutumba, yes.

Oruna kwa oruwa igurotu alizebu nungi kurutalu ruwaba sada. Mui wangali ya Yemen. Wagati waba Huth abayekira. Government ya wangali ya Yemen. Chokango kusinga. Tuwalinze kuba Huth okuva Yemen. Nabasada okuva mui wangali ya Saudi Arabia. Akasira kapteri yoruko ndolu wati ya mizibwa. Mpritizabu nungi. Eri oruchikuru watia ime. Okutesa kunsonge benda uru. Abasada abamerika. Basi sinka inaba yekira abahuthi. Amerika ikirizanti abahuthi wa yekira. Weidukira bulungi omwezi gwali gwa kusatu mwaka ogwoire. Ibiri ya 2025. Amerika. Yata mubitabu. Abakungu be. Obubinda bwe kakasa antibandu wa yekira. Yaka santi abahuthi. Ba yekira ba wile mirimo. Abe etagiwa. Ensi okuva yevo kutuka yeraga. Kati mpuliriza. Ku embassies deiwanga chirimani Amerika Emosikat yebasisinga inabakungu anabenda olokutesa kunsunga edo muzinzi omuho singa abuza lwachi Saudi Arabia erikueta agaba husi Yemen okuba kuboku ba Malawi katimpegano mpuliriza. Amerika oluwajibuziza kunsonga dhendenda ulu. Yategeziza, omuhuthi nga ategeza anti tulibete FTF woku bagana na iwanga ya Saudi Arabia. Paka kusawe simbayu. Omuhuthi ya ategeza, titu ida kurumba iwanga ya Israeli. Titu ida kurumba iwanga ya Amerika. Nensonga luwachi na kutegezizo uru iguru. Ntia Amerika, okugembagana na iwanga ya Saudi Arabia. Okubobusa adobuhuthi. Amerika linga eye sirikire kunsongeyo mpachali kuvwa mchitegere kikabulunji kunsongeyo kati mpulitiza wemba kiro mzindalo nga abasada bahus bawani ikebifana ni mibanga ebifana ni mibanga biraganti rie nomi yeyu wanga lia Amerika chokanga yeyuwa nkola yeyu wanga lia Amerika F-15 bajuku bie bajabia chokanga yeyu wanga lia Saudi Arabia nkola ya Amerika. Ibajiku bila ajabi yeyo.

0: Dekwa ina wansu wa mateka ga Bank of Uganda. Sente daba customer dikuumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kupoka ile ikumibula ambirira.
1: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetu asemba yokusimba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
2: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebiri. Oba amadi gatoni obo msana gwase. Eisa nuliamiru ndiebiri mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
3: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija asimba bazoka.
2: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emiru ndiebiri. Empe keda adumediri kumutindo. Edi gumireche ya nendwe ire. Na makola malungi agente. Simbens genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakati ya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
4: Ngabi na mukago mwezo kwa mwendo mwaka guno! Empa kidega leda musoka Royal Radio, eduke tolole vyalo, nirumbi ya ijinda disi trikiti! Eti jokuwe mchata ya tichibanga wa mubusoga Habana badia kuta gali, badia tianga gali Wenu kakasanti habana badia gali mubusoga Baliyo, nure chabantuwe buwenda budondo buyela Habantuwe kasowa, na wangoma chili ya muli Habantuwe na magira kagoma, butangala, buwenge Habantuwe mawaito, habantuwe na nkandulo Butaga ya bukungu, habantuwe na kabuku Namulichani mubusoga yona yona yona yona Kwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe cha butaga ya awo mwido kwa nilabana habari amboli habari obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mumpiro kwa kwa sanu samu wakati wabako zibabu soka Royal Radio ni timu ente kateke ufam district ya idinda wetu namala upm fancy esimulu lendongo uruoni ya bambi babasa kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binubio nabio nabio jakuwa live kwa soka Royal Radio ni tv gagade ya sanyuka tv empa kadino diteke kibu wabu soka Royal Radio Dawa Girwa
3: Sanyuka TV Feba Nodala
4: Black Bull Echokunu Echei Dekende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
5: PM Events PM Events We plan your party
6: Abantu abandi bayikiriza tyomu kazibu abajire mu nsonga mbwaba munaga mukaseera ako ayebe ekyo tibwe kiri omukyalo okujja mu nsonga kitegeeza nti oyoni mula mu bukalamu era asobola okuzaala n'olwekyo ezira kiisi kitonde kikazi alina kudemerwa kujja mu nnimiro alina kudemerwa akola mirimu okwenigira mirimu egy'abuntu bulamu ku kyalo oba mirimu egy'ewaka okuyisa ekitiibwa mu kitonde kikazi kitandikira ku bigambo byetukoze sasa we waleine bigambe byobutwa
7: obubaka buno obatusibwaku Women Rights Initiative Worry Bawagirwa Care International
8: Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikek Daddies, nebyo kulye bilala bingi biwomu okuzama atenga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludde e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0786-9-3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
9: Owa boda, ndire eti aye netagwa kujja ku mulimo idono ne kuwanika.
10: So, lero nasuru wati ya sura kufara ku idwaliro. Sanyi gane chikolo na kabiri kuso uwa ateno kutu kulikuno baino. Nechindi, kawala kange. Kona kaina kisenyi gane, tenga nubu bilimu wana kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
9: Ayo waboda, iwabo neko ine vizibu binji. Aya nina ama gezagea vizibu ya webe nabiona. Ni Sina Horn.
10: Sina Horn?
9: Iye, Sina Horn. Ona idida makerenda ni syrup. Sina Horn akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edodi allergies tadibo namu. Ate, akuweweza kunomu suda. Oloni ye chikololo ni senyiga, ebyo tabibo namu. Mira Sina Horn, oide mbula muwe obulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule. Miraku, jobo na umusawu. Obuba kabuno, buka kasibwa, bana ifaba National Drug Authority.
11: Eidagala lino, lingizibwa, erali asansanizibwa, abazi, pharmaceuticals limited. Abachala, nchiwe zirata chibinti emboneka, nechiti wachaimwe. Ebiro bino, abachala angaba konerere mitue, bakutuke mviri, beyo ongero kumiuka. Buliru chebizi kobi ongero kuboche mitue, mwafu na amabwa, mwasibwe mitue, situka ya fuka situka. Butiecho, tichikali chizibu, aba yeko, bayi ya product, etabo na msituka, binombu kutuka mviri, oksibwe mutue. Nibine vyo kona kona mumutue, toira yoko bifuna. Product yoba jeta, yeko ant dandruff oil. Ngojisiga psige mumutue. Mutwe obuzibu obwo wabanga obuwonye okuwa niba yongera kuyeko ant each cream ovakedo uyakola kumviri edamyuka dairugala damasa masa ateda aguma bulungi ku mutwe product sidino tidi sosola omwami no omuchala musobola odikozesa eranga daka kasibwa ekitongole kitwale byo mutindo mu Uganda product sidino dagane maduka gatunda ebizigo ni supermarkets edenda wulo okweto loli iwanga okumana ebisinga obakubira ku note musambu note 5 anana 5 anana mwenda atano nandala ni ku note musambu Sambu ndala, anana mwenda. Iku minamunana, noti musambu.
4: Ngabi na mukago mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda musoka Royal Radio. Eduko etoro lebyalo. Nirumbia idinda nisi triki Eti joku mebuchata ya, tichibanga wa mubusoga. Abana badia kuta gali, badia tianga gali. Wenu kakasanti abana badia gali mubusoga. Valiyo, nurecha abantuwe buwenda, budondo, buyela. Abantuwe kasowa, na wangoma, chini ya muli. Abantuwe na magira, kagoma, butangala, buwenge. Abantuwe mawaito, abantuwe na nkandulo. Butaga ya, bukungu, abantuwe na kabuku. Namulicha ni busoga, yona, yona, yona, yona. Kwe konde nga nakutomweza, minamuka kwa mwezo, kwa mwenda. Tuwera wo, kuchisawe cha butaga ya, awo mwido kwa nilabana abali amboli abali obucha ni bando mutera bilanti tuida kusamba mpilo kwa kwesa nusamu wakati wabako zibabu soga Royal Radio ni timu enteka teke ukufamu district ya idinda wetu na mala UPM eventsi esimulu le ndongo uruoni ya bambi babasa kato muziki mwembi kumwembi mwembi kumwembi binubio nabio na vijakuwa live kubu soga Royal Radio ni TV gagade ya Sanyuka TV empa kadino diteke kibwa soga Royal Radio Dawagirwa
12: Sanyuka TV Feba Nodala
13: Black Bull Echokunwe Chayde Kende KCB Bank Victoria University Kampala
5: BM Events We plan your party

0: kasale babala miezi na miaka.
1: E.
0: Na ye bachikola. Bora baba.
1: Be yambula. Bato la muninika.
0: Obaita baganda.
1: Noblega.
0: Baganda na basogo obaita. Fetu ino lusonyi sonyi wano.
1: Aya muna bali bakuna mire kuona lewa Daudi mpabulu njimigele ko.
0: Baveo kuna babo bachikola.
1: Ata ba wanu.
0: Antu balu nerabe.
1: Bobali ba wana bako lebi.
0: Akati abo baza nyisa. Agamba nze sigala bwerere la elalba sigala bwerere.
1: Kweli.
0: Ona lewo na mugamba ona lewo nga wafuddeko. Ona gamba cheba. Ya ngamba cheba koze.
1: Wanage.
0: Tukoze. Abakazi leba kubane samanga bali bwerere. Bali maso gaba kulusebo. Aba docha agenda maso.
1: Right. So. Ay, dachika diwele ya blaitano.
0: Dachika.
1: Tuenze kuwa kwa masi mwabili basatu.
0: Dachika mbutufu zikukazi.
1: Katono ino.
0: Tunyumeko na abantu.
1: Okay, katono ino. Joka njido kubuliza. Chende kwa banti, tazakadi alibubi. Abali kulu yolu wabula. Opposition, yeko zemu. Eyu mkongo. Yeko zemu baidaba agunda ucheba ise. C64 coalition. Eno ya gaita bona. Webali, ya gaita bona bali kulu yolu wabula. Abamu wakania.
0: Kati ate wewe nyeinzo okube yaba yeke.
1: Chembe njokoba.
0: Nga bakola politiko
1: chembe wili. Chembe njokoba.
0: Bara banti ekisera chenge.
1: Ntubona anone nkeleze ino. Weda kwa gananga C64.
0: Hey, nga yaba yeke la.
1: Yetu lukweta di coalition yabali kuli iduwa bula. Nga iduwa bula boze. Yaba M23.
0: Era kati yaba yeke la.
1: Yes.
0: Bara bine bagati haa. Nga chiku chisali dewe tuchia agara.
1: Era sebo uli la.
0: Kubaba sanja bakuli bubi okora bido.
1: Era uli la. Okwe kalakasu wachi kuzamu kalonji. Bakukobye mbabwo inde kwa bakazi nabasado kuvwe Kongo kuboda kuboda batanze okulumukensi okujabula
0: banja ba
1: bati aye mubakebere kuboders bwe kubako ya wanu mukebere ne lui balitambana nandwaire
0: era bawunzi kabaza Uganda
1: bidwaire ebola kairi aidlamu
0: tubadde twa katadi ko kunyumia
1: bantu
0: chaina binje byo kunyumia
1: byo kogera ku
0: kintu kintu
1: twida kwira nacho
0: neyo ruwa buddo ruwa bufunda
1: twida kwira nacho
0: tulekereo mwana wa balongo
1: twida kwira nacho
0: tujja kudda
1: aye ngera nongera kuba kobera
0: tumalize nacho wiki
1: ayende itaka numba mtagu ni wano ploti oba wa nkubira isimu direct yenda yikazi andi yikazi futi anga itaka eliza mkelele kubabazi mkangi.
0: Itaka eliza mkelele.
1: Tidijamu ili ya kelele.
0: Polite kubaropa wano. Mea kwa wadaro.
1: Kubawa kwange kunoti msambu mkaga. Mkaga
0: na andala. Mkubeko tunyumie kubatono.
1: Ibilina, ibilikanu.
0: Mkubeyo
1: mkubana. Mwainda itaka mali totabula bintu. Mkubila kunoti msambu mkaga. Mkaga na andala, ibilina, ibilitanu. Tukue chintu, obebu kalamu. Kali, kuba kuna amba ya studio.
0: Tunyumie kubana.
1: Studio. Ali kwenda tuogere kwa tuwe kuchotu kubela. Kumbozi yeli e Kongo. Otu kubele. E Kongo. Kunoti msambu ina mkaga. Atanu. Mnana isatu. Asatu na isatu. Ni kunoti msambu mkaga mnana. Mkaga. Chinana. Mkaga na itanu. Tesa. Huu mudo guzaku. Kuya studio.
0: Mugambe yogira kukubana nchaba jakutresha.
1: Hati kuzi. Mwibile kwe wangendoza.
0: Mwibile kwa ukusi mwene.
1: Mwibile ku.
0: Ne enuluwa chichichi.
1: Halo.
0: Chichi ya baati.
1: Kale mwibile ku. Kuno watu masamvu mkaga. Mkaga nandala. Ibirina. Ibiritanu. Masamulo kwa ibirina yuku katono tesa ku. Abana soka mangu. Ifutichi gale mangu ino obwira mzizawo. Tuete. Abasa wo. Okubwa ku Saint Nick. Idwa lili amani wano Saint Nick. Empu mwile wale. Tobi ipinga isi mkuno. Tobi ipinga obo lina choli kwa lichita ida. Kusa wa ibili. Ebla badachika ibili. Dr. Nicholas Waiswa. Mwidukulu wabalonga ida kubanga tuwega itaku. Halikula ini. Tuiga ida kama isi mkwanga batu wachifile kubi ipinga. Mutakubabuti tugaiga ili. Ngasaziza mno ngasaziza mama simu
0: mlama kagubelencha
1: kagubaganti kuwe mnate essential
0: na yeo rat time
1: katugleke mtakuba masimu mtakuba ngaigaire watu gaigaire wu alright mami chwali yanga tukawumbebene tugaigaire masimu mtakuba buti kwanga watu kwenye kutokubepinga yes
0: egwange ya Congo dine bizibu bingi wa de Uganda na yu ya inange bizibu bingi na yu ya kendera
1: echizibu chitiku Afrika
0: neba ine bizibu bingi
1: ama wanga ga Afrika. Gona. Eya galoga, Haka alise mbogo wa igulu. Chizibu chili kwa Afrika wano, wetuli, nti abakulembeza agemamu tayenda kulekula tuida kwenye ne programu eno na kolwencho
0: tisekedi na ibu uomi
1: katuonda wana aba yambie kakato lukubona tisekedi bia liko lojia kubibona mu South Sudan wetege kukubibona South Sudan wa Salva Kiir wetege kubibona yo wa Salva Kiir tibiko meyo Rwanda wa Paul Kagame waida kubibona yo waida kubibona yo kale katuide tunuamu wano wa madi mkilasi ni wameche wali anga dokita mazo kubanga ingila haingile tuwakobi ya dokita Nicholas Waiswa mwidukulu wa balongo abena mungalwe mstudia zaidaba mkufa sawa hivili paka isatu tutuka langa yebuduwa kuna igote kwa kwe tegeka kubanga omugu lizanga toka ako la mlimo guno nigule kubanga echi kubita kuchibachi kubiseku mkuguino biakola abikola tulikuila kantole kwa natakida sawa yume kade tulimu
2: esawa nikuonye ibiri edobu ide
3: kusoka Royal Radio.

0: Buto wasa gold vegetable cooking oil. Afule chokuliacho, echiwomo kuzama. Simu makago goka, wabula neri ba customer abo. Ono ye buto kubakenenu dobu lunji. Neba muongera mwechirungo, ngabo muliako, osiga za buwomi. Ono buta yambo bulamu, kubali munechirunge cha vitamin A. Aba Mount Meru Millers, beba kukolera butono. Owasa Goldi Vegetable Cooking Oil. Musange mmaduka gona gona. Neze supermarket ezikulio kumpi.
1: Ngabi na muka kwa mwezo kwa mwendo mwaka guno. Empa kidega leda msoka Royal Radio. Eduke tolole vyalo. Dirumbi ya idinda disi tricky tea. Eti joku wa mchata ya. Tichibanga wa mbusoga. Habana badia kuta gali. Badia changa gali. Wenu kakasa ntiyabana wa kutakali mbusoga. Vali yo. Nure cha mantuwe buwenda budondo buyala. Habantuwe kasowa. Na wangoma chili ya muli. Habantuwe na magira kagoma. Butangala buwenge. Habantuwe mawaito. Habantuwe na nkandulo. Butaka ya bukungu. Habantuwe na kabuku. Na mulichani mbusoga yona yona yona yona. Tuwe kondenga na kutomweza wina muka kwa mwezo kwa mwenda. Tuwera wo kuchisawe cha butaka ya. Awo mwido kwa nila wana bali amboli. Habali obucha ni bando. Wakati wabakozi mabusoga Royal Radio ni timu enteka teke ufam district ya idinda wetu na mala UPM fancy esimulu na ndongo uruoni ya bambi babasta kato muziki muembi kumuembi muembi kumuembi binubio nabio na vijakuma live kubusoga Royal Radio ni TV Gagade Eya Sanyuka TV empa kadino diteke kibu mabusoga Royal Radio dewa girwa
2: Sanyuka TV Feba no dala.
1: Black Bull. Echokunu eche idekende. KCB Bank. Victoria University Kampala.
3: Ni? PM Events.
4: PM Events.
3: We plan your party.

0: Oyo ni Kingsa ena kwa mwezi nga abiri ne isatu mwezi gwe 10 mlaru jakuba na yebu gweri chivulu bachese bugweri ne kaba sebu ni banyabu edachika didio didi anana muka gadonka tukata ambrira lapaka kusaha mwenda ositegele then tuire mwate tuwe kubendongo buyaka nkobeda kuwa jori hello alikula imu
1: hello
0: kari tunemu kwa no undi mudha naiti pati kutafusudura msambana atanuka gana itanuka gana msambu onkobele wa joli joli wisa programu eno hello
1: yo.
0: Wanji sebo wabale ulirisa nani ono
1: ono lido beno kuzize kana kamba kalilo
0: yesebe kalilo wabale kuba angolio
1: baba ndi kundi kuria mpanta
0: ii kari wabale kuba angolio angolio wisa DJ Fanta misavai okuvesa mukaga pake sawa ikumi yeah. Wanji sebo wena webali kuulirisa
1: nizetono kusenzile ido meruuka
0: iye sebe ruuka webali kubangolio
1: nisime mpere zaki
0: mkale sebo tulimuchewe ta vibe ku vibe buliruna kulua kuna program tujigala mu vibe ya amani yeti hello
2: mbaba Fanta
0: wanji sebo
2: mbaba kemba kwankawa ereza kwa mchala wangi
0: nani ono
2: ono karuko ere mkuwe mkwa nena
0: iye webali kubangoliku wabango obise muku oleka kabandi babitamu wabango obise muku mweno program oleka kabandi babitamu oluwa jamu mbili mtu tu wabanga tegera alisei disi yali uliriza hello
1: hello Fanda
0: uwanji sebo
1: nakutuweleza
0: webali kuuliriza busoga royo
1: bandika mutavari ndi bududa sebo
0: bududa webali kubela kumunangi
1: kuuliriza sebo webali
0: webali nyona we kuuliriza
1: poro
0: yenge yenze kenyini
1: nda bakwagala nyo
0: nange mbagala nya beyo
1: wanyala wanyala
0: wanyala nya bi
1: rewanda
0: sena nke mbindi dimuku anga mwe bali kulisa program eno mwe bali kuliza lady yenu basebo ni banyabo hello
1: hello
0: wanji sebo
1: we bali
0: wena we bali sebo
1: mane ndo dimbu zerero
0: nani ono?
1: Na George kuwe bujiri.
0: George bujiri webali kubangolio.
1: Kale kale tukuwe.
0: Kale. Akoba tia mchali wange, amidu password, ya idudi ya waboda. Na webali mnange kubayo, mkwene ino muganda wange, amidu password, awo waboda wa idudi. Mkwene ino bro, webali kubangolio, ngoli ulirisa. Hello?
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Ya alo, webali otuwele.
0: Webali kuuliriza.
1: Adono aiza kokukwe ngaba na mutumba
0: webali kubangolio
1: kugoberera ino DJ Fanta onto miranga
0: ukare webali ni ku TikTok uko nongoberera
1: yona
0: kali webali ino munanga
1: kale
0: amina osolo kumfuna ku TikTok uko uandika mbu uandika DJ Fanta Mr. Vibe uandika mbu uandika DJ Fanta Mr. Vibe alikula hidi wanje
1: yonge lako na kenyo kusinila na mtu mafumpele za mili msenta
0: yesebo
1: kukuliza nyosebo
0: wabale kuuliza mnange kari edachika didi atanu edaka bita kusawa omunana ugoona kwa wale rumuza ya budachika ikumi kwa zinela kuila mkutandika ando kusawa muenda kwenye alikula hidi
1: kike Fanta
0: wanje
1: baba andiku nize eiza kade blazija nilemyo
0: okuvawa Eizaka network maze kama kola kati ya network maze ya kola kati ya Eizaka. Nkobela kuwa joli, nkobela wa joli joli wisa ready yenu ni program wenu. Hello.
1: Hello Fanta.
0: Wanje.
1: Namosu ya gira diyo kufu zira wane kakogo ndira wende kuhuli.
0: Webali kubango li kumunange.
1: Watoku jibu dume iti pate kutu uka ina ino.
0: Buliru wakuneba vibe ku vibe.
1: Nkabuli reka antusemu.
0: Kale, wale kuwa ngoliyo, ngoli ulisa DJ Fanta, Mr. Five, situwe skira, bolo yenge. Hello?
1: Hello?
0: Wanji?
1: Onibungo jela diyo kusunzire butende bukweli.
0: Butende, yesebo?
1: Ulibukiri ya baba.
0: Webali kuwa ngoliku?
1: Alari walele.
0: Sebo.